misli na tebe. Još sa istim mislima, na svim tuđim licima, tražim tvoje

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

0: ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi i pobjedu u meni.
1: Kada ostaviš mi.
2: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 eura 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan Ušparaj u Šparu.
4: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
5: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Sedam je sati. Dramatične noći za vatrogasaca na Braču.
7: Za sada nema više otvorene vatre, nije nijedna za sada kuća izgorjela, ali oštećenih kuća ima.
6: Osumnjičeni za femicid u Slatini počinio samoubojstvo u zatvoru. Osijek uvjerljiv protiv Dinama na Opus Areni, Elena Ribakina osvojila US Open.
4: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Na otoku Braču i dalje traje borba s vatrom, a iza vatrogasaca je još jedna teška i dramatična noć, rekao je za Media Servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
7: Negdje iz 11 sati, dakle, došlo je do jačanja bure koja je vrlo brzo rasplamsala požar koji se proširio prema mjestu Milna. Sve snage su odmah prebačene u obranu kuća i zapravo se branila kuća za kućom. Tijekom cijele noći se negdje do 3 sata ujutro je bilo zaista jaka bura. Ljudi su izmještani, dakle mogu reći da je izmješteno oko 330 ljudi, većinom stranih državljana, na područje Postire, Supetra i Bola.
6: Rekao je Tucaković i dodao.
7: Imamo dvije osobe lakše ozlijeđene, svi vatrogasci su dobro, za sada nema više otvorene vatre. Tijekom jutra su evo sada uključena i 4 kanadera policijske pomoći oko same sanacije požarišta. Velika većina kuća je obranjena, ima oštećenih objekata, ima nastrešnica oštećenih, kako nije nijedna za sada kuća izgorjela, ali oštećenih kuća ima. Na terenu je oko 230 vatrogasaca. Treba će to danas tijekom cijeloga dana sve skupa dobro sanirati.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru, izvijestilo je Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Osumnjičenik je u Remetinec stigao u četvrtak te je obavio liječničke preglede, a u petak su s njim razgovarali zatvorski službenici, rekao je ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
8: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim unatoč toga evo osoba je uspjela počiniti samoubojstvo. Dok očevid sam policijski ne bude završen, ne možemo vam davati nikakve detaljnije informacije jer ih ni mi u ovom trenutku nemamo.
6: A stručni tim utvrdio je da je bilo propusta u postupanju policijskih službi. U slučaju femicida u Slatini objavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Petorica policajaca koji su ranije na dan ubojstva reagirali na prijavu žrtve o prijetnjama, izašli na teren i tragali za muškarcem, odgovarat će pred disciplinskim sudom.
9: Nažalost, u ovom slučaju što me osobito pogađa, unatoč tome što cjelokupni sustav već duži niz godina ulaže velike napore edukaciju policijskih službenika koji neposredno provode ovlasti na terenu, kao i rukovodećih policijskih službenika koji su dužni nadzirati i usmjeravati njihovo postupanje, dogodila se najteža posljedica.
4: Media Servis.
10: Vijesti.
6: Policija je objavila nove detalje napada u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Učenik koji je u petak nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu pokušao je ozlijediti još jednu zaposlenicu, nakon čega su ga djelatnice škole svladali i zadržali do dolaska policije. Terete ga za kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju na štetu maloljetnika i dvije zaposlenice škole, te za povredu prava devetero djece koja su bila u blizini napada. O stanu ozlijeđenih za HRT je govorila ministrica zdravstva Irena Hrstić.
11: Zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u Sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
6: S radom u školi nastavlja i krizni tim koji je na raspolaganju učenicima, roditeljima i svim djelatnicima škole i danas od 9 do 13 sati.
10: Sport.
12: Otvoreno je sedmo kolo Supersport HNL-a. Prvoj utakmici Osijek je pobijedio Dinamo s 4-2 u derbiju na Opus Areni. Golove za Osijek zabijali su Luka Vrbančić, Domagoj Bukvić te dva puta Armando Leon, dok su strijelci za Modre bili Miha Zajec i Smail Prevljak. Osijekov igrač Armando Leon nakon utakmice je rekao:
13: Hvala vam, ovo je bila izvrsna utakmica. Digli smo se iz ponora, što je bilo jako bitno. Naporno smo radili cijeli tjedan za ovaj rezultat. Stvarno mislim da je tako. Ovo je bila velika utakmica.
12: U drugoj današnjoj utakmici Lokomotiva i Rijeka su na Maksimiru podijelili bodove. Za Rijeku je gol zabio Tiago Dantas, a Marko Vešović bio strijelac za Lokomotivu. Nakon utakmice trener Rijeke Matija Škek je poručio:
14: Opet smo izgubili ta dva boda, ali ne važi to ništa ako imaš 25 udarca prema golu, ako imaš posjed, sve to skupa moraš to realizirati na bolji način ili bolje reagirati kad smo dali gol, kad smo poveli, onda smiriti utakmicu i sačekati, to je druga, treću šansu, i utakmicu privesti mirnije do kraja.
12: Danas su na rasporedu utakmice između Istrije Rudeša te Hajduka i Slaven Belupa. U ponedjeljak će kolo zaključiti Gorica i Varaždin. Elena Ribakina osvajačica je ovogodišnjeg US Opena u ženskoj konkurenciji. U finalu je nakon 2 sata i 23 minute pobijedila prvu tenisačicu svijeta Arinu Sabalenku sa 6-4, 5-7, 6-2. Danas u 20 sati se igra muško finale u kojem će snage odmjeriti Amerikanac Ben Shelton i Njemac Aleksandar Zverev. Elena Ribakina osvajačica je ovogodišnjeg US Opena u ženskoj konkurenciji. U finalu je nakon 2 sata i 23 minute pobijedila prvu tenisačicu svijeta Arinu Sabalenku sa 6-4, 5-7, 6-2. Danas u 20 sati se igra muško finale u kojem će snage odmjeriti Amerikanac Ben Shelton i Njemac Aleksandar Zverev. Za Media Servis, Lovro Lenac.
10: Slušali ste vijesti Media Servisa.
15: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
16: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
15: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
16: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
15: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
16: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
17: Plus. Optika Anda donosi čak 40% popusta na sve sunčane naočale i 50% na sve dioptrijske okvire do 15. rujna. Tvoja Anda.
10: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Gospić je na 7, Slavonski Brod i Karlovac broj 8, Osijek i Varaždin su na 9, a Daruvar, Sisak i Zagreb na 10, u Bjelovaru je 11, Rijeci 14, Zadru 17, Šibeniku 19, Dubrovniku 21, dok je Split na 22 stupnje Celzijeva. pretežno sunčano, osobito na jugu Hrvatske, od sredine dana na sjeveru unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, uglavnom na istoku rijetko gdje može pasti malo kiše. Ujutro u kotlinama moguća magla, vjetar većinom slab u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni, slaba i umjerena bura na udare mjestimice jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29 stupnjeva Celzijevih, u goriju malo niža.
10: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.

0: veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
3: Radio Drava.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. U Koprivnici će se uskoro ispisati povijest. Sprema se prvenstvo Balkana u Hrvanju koje će na samo jednom mjestu okupiti više od 900 sportaša iz čak 14 zemalja. Riječ je o natjecanju koje je prvi put pod brendom Wrestling Koprivnica od 28. rujna do 5. listopada u školsko-sportsku dvoranu Josip Samaržija Bepo donosi vrhunsko europsko hrvanje u U15, U17 i U20 kategorija. Odnosno natjecanja će se odvijati u sva tri olimpijska hrvačka stila, grčko-rimskom, slobodnom te hrvanju za žene. Organizatori najvećeg sportskog spektakla u novijoj povijesti našeg grada su Koprivnički hrvački klub Podravka i Hrvatski hrvački savez pod okriljem Svjetske hrvatske federacije. U galeriji Koprivnica otvorena je izložba Zvuci grada, povijest glazbe u Koprivnici i okolici. Izložba donosi obimnu i dugo pripremanu priču o glazbi kao neizostavnom dijelu svakodnevnog života lokalne zajednice, vodeći posjetitelje na putovanje od ljudskog glasa i prvih glazbenih društava pa sve do radija, gramofonskih ploča, kaseta, CD-a i suvremenog digitalnog zvuka. Svi zainteresirani posjetitelji izložbu mogu svakodnevno razgledati u prostoru Galerije Koprivnica do kraja listopada. A knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica poziva djecu predškolske i mlađe osnovnoškolske dobi i njihove roditelje na književno-scensko i kreativno druženje uz slikovnicu Siri. Susret će se održati u utorak 15. rujna u 18 sati u Makerspaceu knjižnice. Posjetitelji očekuju priča, mali kazališni doživljaj, upoznavanje s autoricom i ilustratoricom te kreativna radionica za djecu. Siri je priča o dobroti, talentu, dijeljenju i vjeri u bolje sutra. Glavna junakinja, leptirica Siri, svojom se dobrotom i plemenitošću suprotstavlja svijetu u kojem se uspjeh često mjeri time koliko smo bolji od drugih. Slikovnica djecu potiče na razmišljanje o prijateljstvu, dijeljenju i dobroti, ali i o važnosti očuvanja vlastitih talenata. Prijave za sudjelovanje primaju se do ponedjeljka 14. rujna. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi. Radio

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
3: Početak rada 14. rujna. Za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
2: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
3: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
2: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
3: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
4: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
5: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio. Radio Drava.
6: Radio Drava.
7: And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: U 7 sati 59 minuta, dobro jutro svima. Silva je s vama, družimo se do 12 sati danas. Jedan pravi rujanski dan je pred nama, trenutno nam je 12 stupnjeva. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme uz povremenu umjerenu na oblaku. Vjetar uglavnom slab, u Podravini umjeren sjeverozapadni, navečer će zapuhati sjeveroistočnjak, a maksimalac danas od 24 do 26. Eto, toliko o vremenu. Vrijeme nam je za vijesti medija servisa.
1: 8 sati.
2: Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Juro Koprek, dobro vam jutro. Iza vatrogasaca na otoku Braču još jedna dramatična noć zbog požara koje prijetio i kućama u mjestu Milna. Izmješteno je oko 220 ljudi, a kuće su većinom obranjene, rekao je za medija servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Imamo dvije osobe lakše ozlijeđene, svi vatrogasci su dobro, za sada nema više otvorene vatre. Tijekom jutra su evo sada uključena i 4 kanadera policajaca pomoći oko same sanacije požarišta. Velika većina kuća je obranjena, ima oštećenih objekata, ima nastrešnica oštećenih, kako nije nijedna za sada kuća izgorjela, ali oštećenih kuća ima. Na terenu je oko 230 vatrogasaca. Treba će to danas tijekom cijelog dana sve skupa dobro sanirati.
1: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru, izvijestilo je Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Osumnjičenik je u Remetinec, stigao u četvrtak te obavio liječničke preglede, u petak su s njim razgovarali i zatvorski službenici, rekao je ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
4: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim unatoč toga evo osoba je uspjela počiniti samoubojstvo. Dok očevid sam policijski ne bude završen, ne možemo vam davati nikakve detaljnije informacije jer ih ni mi u ovom trenutku nemamo.
1: Elena Ribakina, osvajačica ovogodišnjeg US Opena u ženskoj konkurenciji, u finalu je nakon 2 sata i 23 minute pobijedila prvu tenisačicu svijeta Arijanu Sabalenku sa 6-4, 5-7, 6-2. Danas od 20 sati se igra muško finale u kojem će snage odmjeriti domaći Amerikanac Ben Shelton i Njemac Aleksandar Zverev. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb i Osijek su na 10, Rijeka broj 15, dok je Split na 22 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčano, osobito na jugu Hrvatske, od sredine dana na sjeveru unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, uglavnom na istoku rijetko gdje može pasti malo kiše. Ujutro u kotlinama moguća magla, vjetar većinom slab u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni. Slaba i umjerena bura na udare mjestimice jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29. 9 stupnjeva Celzijevih, u Gorju malo niža.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
5: Radio Drava. Radio Drava.

0: Elektrokoprivnica obavještava kako će u utorak 15. rujna bez struje biti dio naselja Široko Selo od 9 do 14 sati. Popis kućanstava koja će biti bez struje potražite na web stranici hep.hr.
1: Smijeh i emocije stižu u Dvoranu Domoljub. 16. rujna, Hit komedija, Žene nikad ne varaju, uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
0: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka Alpska Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute. U nastavku vam donosimo pregled najaktualnijih lokalnih sportskih događanja. U četvrtom kolu Supersport druge nogometne lige snage su odmjerili naši županijski predstavnici Koprivnica i Radnik Križevci. Nakon što je prvih 45 minuta proteklo bez golova, u drugom dijelu Križevčani su slomili Koprivnicu i pobijedili 0-3. Pitomača je gostovala u Daruvaru kod istoimenog protivnika. Tamo su upisali prvu pobjedu sezone s rezultatom 0-1. Podravina je otputovala u Grubišno polje gdje ih je dočekala Bilogora 91. Nakon 90 minuta bilo je 1-1. Podravina je spasila pogotkom Žganeca u 86. minuti. Tomislav Radnik kao novak u ligi imao je težak zadatak protiv Međimurja, no bio je to pravi trenutak da momčad iz Žabna pokaže da misle ozbiljno ove sezone. Tomislav Radnik dobro se držao do posljednjeg dijela utakmice kada je Međimurje u 5 minuta zabilo 3 gola i odnijelo sva 3 boda. Tomislav Radniku nije pomoglo što je od 24. minute igrao s igračem manje. Đurđevački graničar ugostio je Dinamo iz Predavca. Momčad Zorana Bujinca razbila je Dinamo već u prvom dijelu kada je bilo 4-0.
0: Sportske minute.
1: Krenulo je novo kolo u županijskim ligama. Sve oči bile su uperene u elitnu ligu u utakmice Kalinovca i Podravca, odnosno Tehničara i Bratstva. Kalinovac je spasio bod u posljednjim minutama utakmice. Kroz 90 minuta bilo je 2-2, a onda je Žuškin za Podravac promašio penal u 93. minuti. Da je slučajno zabio, Podravac bi odnio sva 3 boda iz Kalinovca. U samoj utakmici Kalinovac je 2 puta vodio, Podravac se 2 puta vraćao i na kraju propustio uzeti puni plijen. U Cvetkovcu na Starom Bregu gostovalo je Bratstvo. Tehničar je s novim trenerom i novim napadačom dočekao Kunovec koji je također imao 2 nova igrača. Na kraju su podijelili bodove odigravši 1-1. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi Starigrad je bio uvjerljiv s 4-0 protiv Podravca. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi Drava iz Selnice Podravske s 4-2 pobijedila je Jadran Galeb, a Sabarija i Sokol koji igraju u trećoj županijskoj nogometnoj ligi remizirali su 1-1. Toliko u Sportskim minutama.
0: Sportske minute. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Radio Drava,

0: Stigli smo do kraja još jednog sata, pred nama je jedan pravi rujanski dan, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme uz povremenu umjerenu na oblaku. Vjetar uglavnom slab, u Podravini umjeren sjeverozapadni, navečer će zapuhati sjeveroistočni. Temperatura tijekom dana će se kretati od 24 do 26 stupnjeva. Toliko o vremenu, stižu vijesti Media servisa.
1: 9 sati.
2: Vijesti Media servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Učenik koji u petak nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu pokušao je ozlijediti još jednu zaposlenicu, nakon čega su ga djelatnici škole savladali i zadržali do dolaska policije, objavila je policija. Terete ga za kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju na štetu maloljetnika i dvije zaposlenice škole, te za povredu prava devetero djece koja su bila u blizini napada. Određen mu je istražni zatvor. O stanju ozlijeđenih za HRT je govorila ministrica zdravstva Irena Hrstić.
3: Zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u Sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
1: S radom u školi nastavlja i krizni tim koji je na raspolaganju učenicima, roditeljima i svim djelatnicima škole i danas od 9 do 13 sati. Iz nadležne tvrtke priopćili su kako će na području Zagreba u utorak provoditi suzbijanje letećih jedinki komaraca u rano jutarnjim satima od 4 do 7 sati ujutro metodom hladnog zamagljivanja iz vozila, i to na području Ravnica, Sigeta, Poljanica, Borongaja, Volovčice, Donjih Svetica, Gajnice i Aruna. Mole se građani da ne borave na otvorenom u vrijeme provedbe i zatvore prozore i vrata, a pčelari na tom području da zatvore pčele u košnice u vrijeme tretiranja komaraca. U slučaju loših vremenskih uvjeta tretiranje će se odgoditi. Pred nama su dva susreta sedmo kolo Supersport HNL-a od 17 sati. Istra dočekuje Rudeš, dok će u 20 sati na Poljudu snage odmiriti Hajduk i Slaven Belupo. Utakmicu su najavili treneri Gonzalo Garcia i Silvio Čabraja. Treniramo i radimo dobro i nadamo se to održati što je duže moguće. Oni će biti motivirani kao i mi, stoga bit će to dobra utakmica.
4: Ne izaći sa strahom, guštati u toj atmosferi. Ne znam kako će utakmica biti, nadam se da će biti dobra za nas.
1: Kolo će sutra zatvoriti Gorica i Varaždin. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek je na 12, Zagreb broj 13, Rijeka 18, dok je u Splitu 21 stupanj Celzijev. Pretežno sunčano, osobito na jugu Hrvatske, od sredine dana na sjeveru unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, uglavnom na istoku rijetko gdje može pasti malo kiše. Ujutro u kotlinama moguća magla, vjetar većinom slab u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni. Slaba i umjerena bura na udare mjestimice jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29 stupnjeva Celzijevih, u gorju malo niža.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Radio Drava.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše.
4: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. U Koprivnici će se uskoro ispisati povijest. Sprema se prvenstvo Balkana u hrvanju koje će na samo jednom mjestu okupiti više od 900 sportaša iz čak 14 zemalja. Riječ je o natjecanju koje je prvi put pod brendom Wrestling Koprivnica od 28. rujna do 5. listopada u školsko-sportsku dvoranu Josip Samaržija Bepo donosi vrhunsko europsko hrvanje u U15, U17 i U20 kategorijama. Odnosno natjecanja će se odvijati u sva tri olimpijska hrvačka stila, grčko-rimskom, slobodnom te hrvanju za žene. Organizatori najvećeg sportskog spektakla u novijoj povijesti našeg grada su Koprivnički hrvački klub Podravka i Hrvatski hrvački savez pod okriljem Svjetske hrvatske federacije. U galeriji Koprivnica otvorena je izložba Zvuci grada, povijest glazbe u Koprivnici i okolici. Izložba donosi obimnu i dugo pripremanu priču o glazbi kao neizostavnom dijelu svakodnevnog života lokalne zajednice, vodeći posjetitelje na putovanje od ljudskog glasa i prvih glazbenih društava pa sve do radija, gramofonskih ploča, kaseta, CD-a i suvremenog digitalnog zvuka. Svi zainteresirani posjetitelji izložbu mogu svakodnevno razgledati u prostoru Galerije Koprivnica do kraja listopada. A knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica poziva djecu predškolske i mlađe osnovnoškolske dobi i njihove roditelje na književno-scensko i kreativno druženje uz slikovnicu Siri. Susret će se održati u utorak 15. rujna u 18 sati u Makerspaceu knjižnice. Posjetitelje očekuju priča, mali kazališni doživljaj, upoznavanje s autoricom i ilustratoricom te kreativna radionica za djecu. Siri je priča o dobroti, talentu, dijeljenju i vjeri u bolje sutra. Glavna junakinja, leptirica Siri, svojom se dobrotom i plemenitošću suprotstavlja svijetu u kojem se uspjeh često mjeri time koliko smo bolji od drugih. Slikovnica djecu potiče na razmišljanje o prijateljstvu, dijeljenju i dobroti, ali i o važnosti očuvanja vlastitih talenata. Prijave za sudjelovanje primaju se do ponedjeljka 14. rujna. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
2: Početak rada 14. rujna. Za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
2: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
2: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097-758-3367.
3: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Stigli smo do kraja još jednog sata, pred nama je jedan pravi rujanski dan, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme uz povremenu umjerenu na oblaku. Vjetar uglavnom slab, u Podravini umjeren sjeverozapadni, navečer će zapuhati sjeveroistočni. Temperatura tijekom dana će se kretati od 24 do 26 stupnjeva. Toliko o vremenu, stižu vijesti Media servisa.
1: 10 sati.
2: Vijesti Media servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru. Osumnjičenik je u Remetinec stigao u četvrtak te je obavio liječničke preglede, a u petak su s njim razgovarali zatvorski službenici, rekao je ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
3: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim unatoč toga evo osoba je uspjela počiniti samoubojstvo. Dok očevid sam policijski ne bude završen, ne možemo vam davati nikakve detaljnije informacije jer ih ni mi u ovom trenutku nemamo.
1: Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u radnom je posjetu Sjedinjenim Američkim državama gdje je sudjelovao na obilježavanju 30. godišnjice suradnje Oružanih snaga Republike Hrvatske i Nacionalne garde Minnesote, stoji u priopćenju MORH-a. Hrvatska nabavlja 8 helikoptera Black Hawk, a očekuje se i završna isporuka borbenih vozila Bradley te raketni sustavi HIMARS. Anušić će se sastati s Hrvatskom zajednicom u Hrvatskom domu u St. Paulu, a sutra će posjetiti zrakoplovno središte izvrsnosti u Alabami. Odigrana su prva dva susreta sedmog kola Supersport HNL-a. Lokomotiva i Rijeka su na Maksimiru odigrali 1-1, dok je Osijek u ranijem terminu na Opus Areni nadigrao Dinamo 4-2. Dvostruki strjelac Osijeka Armando Leon.
4: Hvala vam, ovo je bila izvrsna utakmica. Digli smo se iz ponora, što je bilo jako bitno. Naporno smo radili cijeli tjedan za ovaj rezultat. Stvarno mislim da je tako. Ovo je bila velika utakmica.
1: Danas se sastaju Istra i Rudeš te Hajduk i Slaven Belupo, dok će kolo sutra zaključiti Gorica i Varaždin. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb i Osijek su na 15, Rijeka na 20, dok Split broji 23 stupnja Celzijeva. Na Jadranu i predjelima uz njega pretežno sunčano, dok će na sjeveru unutrašnjosti na oblaka biti promjenjiva. Popodne uglavnom na istoku može pasti malo kiše, vjetar većinom slab u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni, slaba i umjerena bura na udare mjestimice i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29 stupnjeva Celzijevih, u gorju malo niža.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Radio

veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih

0: oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Elektra Koprivnica obavještava kako će u utorak 15. rujna bez struje biti dio naselja Široko Selo od 9 do 14 sati. Popis kućanstava koja će biti bez struje potražite na web stranici hep.hr.
2: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
3: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ani tu. Jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Glazbeni server.
1: Subota je 17. sati, a to znači da je vrijeme za novo izdanje emisije Glazbeni server. Ja sam urednica i voditeljica emisije Silva Jambrašić, a s nama je danas violinistica, akademska glazbenica, producentica i aranžerka Ana Marija Šir. Dobar dan i dobrodošla natrag.
2: Dobar dan, puno hvala na pozivu, veselim se kao i svaki put, veliki pozdrav slušateljima.
1: Evo kažem dobrodošla natrag s razlogom jer čule smo se prije par mjeseci, pričale smo onda o tvom novom singlu Vatromet, a danas je na redu singl Nestajem koji je ujedno zaokružuje album Presumpcija nevinosti. Pa evo prije nego popričamo o samom singlu, malo da porazgovaramo i o samom albumu na kojem svaku pjesmu izvodi drugačiji ženski glas. Pa reci odakle je uopće došla ideja da vlastitu glazbu ne staviš u ruke jednog vokala nego za svaku pjesmu potražiš drugu osobu?
2: Divno pitanje. Međutim, ja nisam sigurna da sama imam odgovor za to. Kad sam snimila svoj prvi single, a to je moj tajni putkar, tu mi je prekrasna Nikolina Kovačević to otpjevala i vjerojatno iz želje da ju ne preopteretim, ja sam tad bila, ona meni to toliko dobro otpjevala da ja jesam bila u stanju njoj možda sve pjesme dati, sam razmišljala kom bi mogla drugu pjesmu i tu sam onda stvorila Ela Jantoš i onda je meni zapravo tek do kraja sinulo da bi bilo jako zgodno da svaku pjesmu otpjeva jedna druga pjevačica, pogotovo zato ako je isti autor, a to sam ja, ako je isti producent, znači zvuk, osjećate potpis isti u svakoj pjesmi, mora nešto biti različito. Ja se nadam da su pjesme i same po sebi dosta različite. I mislila sam da će različiti vokali, da tu različitost unutar jedne homogene mase. Eto.
1: Ali da evo, zanimljivo je da iako se vokali mijenjaju, zapravo cijeli projekt ipak zvuči kao jedna autorska cjelina.
2: Apsolutno, da, tu je moj potpis koji sam ja ipak, mislim da sam ga gradila godinama, tu je moj producentski potpis, znači naravno da se čuje ukus jedne osobe, a baš sam htjela tu suradnju s tim nekakvim moćnim ženama, možda da malo njihove energije ja preuzmem i da se upotpunimo i da se veselimo. To jedno druženje lijepo se dogodilo, to je isto uvijek divan element takve jedne priče.
1: Evo kod pjesme Nestajem odabrala si Tinu Kresnik, pa što si čula u njezinom glasu, zbog čega si pomislila upravo je ona glas ove pjesme?
2: Objektivno ona pjeva fenomenalno. Ona je meni privatno od uvijek bila iznimno simpatična, dosta je moćna ženska. Volim te žene koje nisu preplašene, koje neće ustuknut, koje su ovak moćne, stabilne, a ugodne i fine i pristojne. To mi nekako, ta kombinacija mi je divna i u tom smislu mi je ona imponira kao i sve ove dame koje sam prije spomenula i koje ću tek spomenut. Javila sam se kad je pjesma već bila gotova. Demo je bio gotov. I kak je to jedna synth pop pjesma, dosta ovako eterična i nježna, ja sam prvo razmišljala o vokalu koji bi mogao ići na to, uz to, i onda sam shvatila, nažalost, ko prvo nema dovoljno vokala koji su meni u tom smislu bili interesantni, onda sam rekla, pa što ne bih napravila jedan potpuni kontrast, da jedan baršunast, moćan glas ide na to, da vidimo što će se dogoditi. I tu, kad sam prvi put čula kako ona to pjeva, potpuno drugu dimenziju dala pjesmi i oduševila sam se i baš je sjelo. Jedno na drugo je baš sjelo.
1: Evo, pjesma zapravo zaokružuje album Presumpcija nevinosti. Sad kad je sve gotovo i kad vas ima dosta zapravo na tom projektu, jel planirate možda kakav koncert ili kakvu promociju tog albuma?
2: To me već par ljudi pitalo. To će se svakako dogoditi, samo nažalost trenutno neće. Uslijed moje presviranosti i mog pretjeranog vježbanja došlo je do jedne ozljede mehaničke moje, zbog koje ja ne mogu trenutno svirati i nastupat, tako da u dogledno vrijeme se nažalost neće dogoditi nikakav koncert. Međutim, kad se dogodi, ja ću vam odmah javiti. I pozvat vas.
1: Može, evo želim ti...
2: Je lijepo da sve te dame vidjeti na jednom mjestu, svakako.
1: Da, evo želim ti stvarno što brži oporavak i moram te evo pitati, nakon ovog projekta imaš li možda već u planu i neke druge?
2: Apsolutno. Ja imam već znači, ko prvo još je ostalo pjesama koje sam ja napisala u želji da izađu na ovom albumu, gdje naprosto konceptualno i vremenski možda nisu stale. Znači, ja imam već produkcijski skoro gotove neke pjesme u ladici. Imam neke pjesme koje radim za neke druge izvođače koje su isto gotove. Voljela bih realizirati jedan projekt s Ninom Romić, znači da baš nas dvije zajedno snimimo jedan kompletan album, potpuno nevezano uz moj projekt Šir, da se drugačije zove, da krenemo sve iz početka, to bih jako volila, ali eto, vidit ćemo što nam vrijeme donese, svakako su to moji planovi. Bitno imati pjesme, pa lako ćemo što ćemo s njima.
1: Evo, Ana Marija, hvala ti puno na razgovoru i na gostovanju u emisiji. Veselim se tvojim novim projektima i evo, nadam se da ćemo o njima popričati i u nekim narednim emisijama i evo, vidimo se na promociji dok će biti.
2: Hvala puno i hvala i pozdrav svim slušateljima. Nadam se da ćete uživati i u pjesmi i u albumu.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Stigli smo do kraja još jednog sata, pred nama je jedan pravi rujanski dan, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme uz povremenu umjerenu na oblaku. Vjetar uglavnom slab, u Podravini umjeren sjeverozapadni, navečer će zapuhati sjeveroistočni. Temperatura tijekom dana će se kretati od 24 do 26 stupnjeva. Toliko o vremenu, stižu vijesti Media servisa.
1: 11 sati.
2: Vijesti Media servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Iza vatrogasaca na otoku Braču još jedna dramatična noć zbog požara koje je prijetio i kućama u mjestu Milna, izmješteno je oko 200 ljudi, a kuće su većinom obranjene, rekao je za Media servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Imamo dvije osobe lakše ozlijeđene, svi vatrogasci su dobro, za sada nema više otvorene vatre. Tijekom jutra su evo sada uključena i 4 kanadera policajaca pomoći oko same sanacije požarišta. Velika većina kuća je obranjena, ima oštećenih objekata, ima nastrešnica oštećenih, kako nije nijedna za sada kuća izgorjela, ali oštećenih kuća ima. Na terenu je oko 230 vatrogasaca. Treba će to danas tijekom cijelog dana sve skupa dobro sanirati.
1: Nezavisni saborski zastupnik Dario Zurovec osnovao je novu političku stranku Hrvatski put, platformu nezavisnih koja za sad okuplja nezavisne gradonačelnike i načelnike u zagrebačkom prstenu. Zurovec je održao osnivačku skupštinu nove stranke, a kroz nekoliko dana očekuje da će se stranka i službeno registrirati.
4: A što se tiče suradnje s bilo kojom strankom, pa i u ovom slučaju sa HDZ-om, uvijek postoji mogućnost razgovora. Evo, u vladajućoj većini evo podržavam trenutno, tako da će sigurno tu biti razgovora, a dalje ćemo naravno vidjeti što nosi budućnost.
1: Pred nama su dva susreta sedmog kola Supersport HNL-a od 17 sati. Istra dočekuje Rudeš, dok će u 20 sati na Poljudu snage odmjeriti Hajduk i Slaven Belupo. Utakmicu su najavili treneri Gonzalo Garcia i Silvio Čabraja. Treniramo i radimo dobro i nadamo se to održati što je duže moguće. Oni će biti motivirani kao i mi, stoga bit će to dobra utakmica.
5: Ne izaći sa strahom, guštati u toj atmosferi. Ne znam kako će utakmica biti, nadam se da će biti dobra za nas.
1: Kolo će sutra zatvoriti Gorica i Varaždin. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb i Osijek su na 19, Rijeka broj 22, dok je Split na 24 stupnjeva Celzijevih. Na Jadranu i predjelima uz njega pretežno sunčano, dok će na sjeveru unutrašnjosti na oblaka biti promjenjiva. Popodne uglavnom na istoku može pasti malo kiše, vjetar većinom slab u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni, slaba i umjerena bura na udare mjestimice i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29 stupnjeva Celzijevih, u gorju malo niža.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
6: Volimo slušati.
2: Ovo je tvoja glazbena terapija.
6: Radio Drava.

0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Smijeh i emocije stižu u dvoranu Domoljub. 16. rujna, hit komedija Žene nikad ne varaju uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na entrio.hr.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute. U nastavku vam donosimo pregled najaktualnijih lokalnih sportskih događanja. U četvrtom kolu Supersport druge nogometne lige snage su odmjerili naši županijski predstavnici Koprivnica i Radnik Križevci. Nakon što je prvih 45 minuta proteklo bez golova, u drugom dijelu Križevčani su slomili Koprivnicu i pobijedili 0-3. Pitomača je gostovala u Daruvaru kod istoimenog protivnika. Tamo su upisali prvu pobjedu sezone s rezultatom 0-1. Podravina je otputovala u Grubišno polje gdje ih je dočekala Bilogora 91. Nakon 90 minuta bilo je 1-1. Podravina je spasila pogotkom Žganeca u 86. minuti. Tomislav Radnik kao novak u ligi imao je težak zadatak protiv Međimurja, no bio je to pravi trenutak da momčad iz Žabna pokaže da misle ozbiljno ove sezone. Tomislav Radnik dobro se držao do posljednjeg dijela utakmice kada je Međimurje u 5 minuta zabilo 3 gola i odnijelo sva 3 boda. Tomislav Radniku nije pomoglo što je od 24. minute igrao s igračem manje. Đurđevački graničar ugostio je Dinamo iz Predavca. Momčad Zorana Bujinca razbila je Dinamo već u prvom dijelu kada je bilo 4-0.
0: Sportske minute.
1: Krenulo je novo kolo u županijskim ligama. Sve oči bile su uperene u elitnu ligu u utakmice Kalinovca i Podravca, odnosno Tehničara i Bratstva. Kalinovac je spasio bod u posljednjim minutama utakmice. Kroz 90 minuta bilo je 2-2, a onda je Žuškin za Podravac promašio penal u 93. minuti. Da je slučajno zabio, Podravac bi odnio sva 3 boda iz Kalinovca. U samoj utakmici Kalinovac je 2 puta vodio, Podravac se 2 puta vraćao i na kraju propustio uzeti puni plijen. U Cvetkovcu na Starom Bregu gostovalo je Bratstvo. Tehničar je s novim trenerom i novim napadačom dočekao Kunovec koji je također imao 2 nova igrača. Na kraju su podijelili bodove odigravši 1-1. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi Starigrad je bio uvjerljiv s 4-0 protiv Podravca. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi Drava iz Selnice Podravske s 4-2 pobijedila je Jadran Galeb, a Sabarija i Sokol koji igraju u trećoj županijskoj nogometnoj ligi remizirali su 1-1. Toliko u Sportske minute.
0: Sportske minute. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Radio koji s tobom živi.
4: Radio.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Šparaju šparu uz S-Budget diskontne cijene.

0: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
1: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
2: Nakon dramatične noći, situacija na požarištu na Braču malo mirnija. Osumnjičeni za femicid u Slatini počinio samoubojstvo u zatvoru. Osijek uvjerljiv protiv Dinama na Opus Areni, Elena Rybakina osvojila US Open.
0: Vijesti Media Servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Teška noć je za vatrogasaca i mještana na Braču. Zbog požara koje je prijetio i kućama u mjestu Milna, odrađena je evakuacija oko 220 ljudi, dok su kuće većinom obranjene, rekao je za Media Servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Imamo dvije osobe lakše ozlijeđene, svi vatrogasci su dobro. Za sada nema više otvorene vatre. Tijekom jutra su evo sada uključena i 4 kanadera pomoći oko same sanacije požarišta. Velika većina kuća je obranjena, ima oštećenih objekata, ima nastrešnica oštećenih, kako nije nijedna za sada kuća izgorjela, ali oštećenih kuća ima. Na terenu je oko 230 vatrogasaca. Treba će to danas tijekom cijeloga dana sve skupa dobro sanirati.
2: Zapovjednik DVD-a Supetar Nikola Martinić Dragan rekao je da ih je iznenadio brz proboj požara prema naselju Milna.
4: Nije bilo moguće ljude ni uzbuditi, ni izvući, ni na siguran način izbaciti kuće. Najsigurniji način je bila pretpostavka da se ljudi natrag zatvore u nekretnine, da ih mi pokušamo obraniti. Jednostavno, vatra se toliko brzo širila, bilo toliko dima da je bilo mnogo opasnije biti van nekretnine i pokušati bježati.
2: Nešto više od 200 ljudi je evakuirano, a smješteni su u Bolu, Postirama i u okolnim mjestima na Braču, rekla je u razgovoru za Media Servis gradonačelnica grada Supetra Ivana Marković.
5: Sve potrebno već imaju i dobit će i dalje. Trenutno radimo u kontaktu sa Ministarstvom vanjskih poslova, popis ljudi, kontakte i državljanstvo, tako da može i naše ministarstvo odraditi posao i obavijestite, jer imamo dosta i ljudi kojima je izgoreni dokument, tako da evo, tek ćemo vidjeti sada u nastavku kako se to sve rješava, ali vjerujem da neće biti problema.
0: Media Servis. Vijesti.
2: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru, izvijestilo je Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Osumnjičenik je u Remetinec stigao u četvrtak te je obavio liječničke preglede, a u petak su s njim razgovarali zatvorski službenici, rekao je ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
6: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim unatoč toga evo osoba je uspjela počiniti samoubojstvo. Dok očevid sam policijski ne bude završen, ne možemo vam davati nikakve detaljnije informacije jer ih ni mi u ovom trenutku nemamo.
2: A stručni tim utvrdio je da je bilo propusta u postupanju policijskih službenika u slučaju femicida. Je li bilo propusta u radu Hrvatskog zavoda za socijalni rad pokazat će rezultati izvanrednog nadzora, rekao je resorni ministar Alen Ružić i dodao.
7: Ja definitivno ću vam moći reći kad dobijem izvješće inspekcijskog nadzora, ono što sam već rekao po dostupnoj dokumentaciji, po izvidu i po samom razgovoru sa socijalnim radnicima, kako iz grada Slatine, tako sa županijske razine. Uvjeren sam da nije.
0: Media Servis. Vijesti.
2: Učenik koji je u petak nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu pokušao ozlijediti još jednu zaposlenicu, nakon čega su ga djelatnici škole savladali i zadržali do dolaska policije, objavila je policija. Terete ga za kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju na štetu maloljetnika i dvije zaposlenice škole, te za povredu prava 9 djece koja su bila u blizini napada. Određen mu je istražni zatvor. O stanju ozlijeđenih za HRT je govorila ministrica zdravstva Irena Hrstić.
8: Zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u Sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
2: S radom u školi nastavlja i krizni tim koji je na raspolaganju učenicima, roditeljima i svim djelatnicima škole danas do 13 sati.
0: Sport.
9: Pred nama su nove dvije utakmice 7. kola Supersport HNL-a. Od 17 sati Istra 1961 na Aldo Drozini dočekuje Rudeš. Trener Istre Javier Cabello uoči utakmice je rekao:
10: Ovo neće biti lagana utakmica za nas, trebamo zadržati ritam koji smo imali do sada, njima također treba pobjeda, očekujemo tešku utakmicu, fokusirat ćemo se na nas i na naš način igre i nadam se da ćemo dobro igrati.
9: Od 20 sati na poljudski travnjak izaći će Hajduk i Slaven Belupo. Hajduk je u proteklih 6 kola uzeo 13 bodova, izborio je grupnu fazu konferencijske lige te pobjedio Vardarac u kupu. Trener Gonzalo Garcia rekao je kako je zadovoljan učinkom svojih nogometaša.
10: Igrali smo puno utakmica od početka sezone, 15 utakmica u kojima imamo 2 ili 3 poraza, što nije loše. Dečki treniraju i rade dobro i nadamo se to održati što je duže moguće.
9: Utakmicu je također najavio i trener Slaven Belupa Silvio Čabraja.
11: Ne izaći sa strahom, nego izaći koji na svaku drugu utakmicu i uguštati u toj atmosferi. Nisam prognozer, kad vele kako će utakmica biti, ne znam kako će utakmica biti. Nadam se da će biti dobra za nas.
9: Podsjetimo, jučer je Osijek slavio protiv Dinama 4-2, dok su Lokomotiva i Rijeka odigrali 1-1. Sedmo kolo sutra će zaključiti Gorica i Varaždin. Elena Rybakina osvojila je US Open u ženskoj konkurenciji. U posljednjem Grand Slam turniru ove sezone u New Yorku svladala je braniteljicu naslova Arinu Sabalenku sa 6-4, 5-7, 6-2 za svoj prvi trofej na US Openu. Ovo je treći Grand Slam za Rybakinu uz naslove s Wimbledona 2022. i Australian Opena 2026. godine. Danas se o 20 sati igra muško finale između Bena Sheltona i Aleksandra Zvereva. Za kraj recimo kako je Amerikanac Ryan Garcia obranio naslov svjetskog prvaka u welter kategoriji prema WBC verziji. U borbi protiv Engleza Conora Bena do pobjede je došao prekidom borbe od strane sudca u drugoj rundi. Za Media Service, Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. PBZ Info.
12: Riješite svoje stambeno pitanje uz PBZ Kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ stambeni kredit uz hipoteku i sniženu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika stambenog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ stambenih kredita uz hipoteku kao i opće informacije te reprezentativni primjer potražite na pbz.hr.
0: Privredna banka Zagreb.
13: Optika Anda donosi čak 40% popusta na sve sunčane naočale i 50% na sve dioptrijske okvire do 15. rujna. Tvoja Anda.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Gospić i Slavonski Brod su na 19, Bjelovar broj 20, Daruvar, Sisak i Varaždin su na 21, na Osijek, Zagreb i Karlovac na 22, u Rijeci je 24, Zadru i Splitu 25, Šibenik broj 26, Dubrovnik 27 stupnjeva Celzijevih. Na Jadranu i predjelima uz njega pretežno sunčano, dok će na sjeveru unutrašnjosti na oblaka biti promjenjiva, popodne uglavnom na istoku može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni, slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak na večer u okretanju na buru. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29 stupnjeva Celzijevih, u Goriju malo niža.
0: Media Servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: tražiš pravu akciju. Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 90.

0: i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Elektrokoprivnica obavještava kako će u utorak 15. rujna bez struje biti dio naselja Široko Selo od 9 do 14 sati. Popis kućanstava koja će biti bez struje potražite na web stranici hep.hr.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. U Koprivnici će se uskoro ispisati povijest. Sprema se prvenstvo Balkana u Hrvanju koje će na samo jednom mjestu okupiti više od 900 sportaša iz čak 14 zemalja. Riječ je o natjecanju koje je prvi put pod brendom Wrestling Koprivnica od 28. rujna do 5. listopada u školsko-sportsku dvoranu Josip Samaržija Bepo donosi vrhunsko europsko hrvanje u U15, U17 i U20 kategorijama, odnosno natjecanja će se odvijati u sva tri olimpijska hrvačka stila, grčko-rimskom, slobodnom te hrvanju za žene. Organizatori najvećeg sportskog spektakla u novijoj povijesti našeg grada su Koprivnički hrvački klub Podravka i Hrvatski hrvački savez pod okriljem Svjetske hrvatske federacije. U galeriji Koprivnica otvorena je izložba Zvuci grada, povijest glazbe u Koprivnici i okolici. Izložba donosi obimnu i dugo pripremanu priču o glazbi kao neizostavnom dijelu svakodnevnog života lokalne zajednice, vodeći posjetitelje na putovanju od ljudskog glasa i prvih glazbenih društava pa sve do radija, gramofonskih ploča, kaseta, CD-a i suvremenog digitalnog zvuka. Svi zainteresirani posjetitelji izložbu mogu svakodnevno razgledati u prostoru Galerije Koprivnica do kraja listopada. A knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica poziva djecu predškolske i mlađe osnovnoškolske dobi i njihove roditelje na književno-scensko i kreativno druženje uz slikovnicu Siri. Susret će se održati u utorak 15. rujna u 18 sati u Makerspace-u knjižnice. Posjetitelje očekuju priča, mali kazališni doživljaj, upoznavanje s autoricom i ilustratoricom te kreativna radionica za djecu. Siri je priča o dobroti, talentu, dijeljenju i vjeri u bolje sutra. Glavna junakinja, leptirica Siri, svojom se dobrotom i plemenitošću suprotstavlja svijetu u kojem se uspjeh često mjeri time koliko smo bolji od drugih. Slikovnica djecu potiče na razmišljanje o prijateljstvu, dijeljenju i dobroti, ali i o važnosti očuvanja vlastitih talenata. Prijave za sudjelovanje primaju se do ponedjeljka 14. rujna. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava.

i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
2: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
2: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
2: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
3: Drava.

0: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
1: Smijeh i emocije stižu u Dvoranu Domoljub. 16. rujna, hit komedija Žene nikad ne varaju uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na entrio.hr.
2: Radio Drava.

sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute. U nastavku vam donosimo pregled najaktualnijih lokalnih sportskih događanja. U četvrtom kolu Supersport druge nogometne lige snage su odmjerili naši županijski predstavnici Koprivnica i Radnik Križevci. Nakon što je prvih 45 minuta proteklo bez golova, u drugom dijelu Križevčani su slomili Koprivnicu i pobijedili 0-3. Pitomača je gostovala u Daruvaru kod istoimenog protivnika. Tamo su upisali prvu pobjedu sezone s rezultatom 0-1. Podravina je otputovala u Grubišno polje gdje ih je dočekala Bilogora 91. Nakon 90 minuta bilo je 1-1. Podravina je spasila pogotkom Žganeca u 86. minuti. Tomislav Radnik kao novak u ligi imao je težak zadatak protiv Međimurja, no bio je to pravi trenutak da momčad iz Žabna pokaže da misle ozbiljno ove sezone. Tomislav Radnik dobro se držao do posljednjeg dijela utakmice kada je Međimurje u 5 minuta zabilo 3 gola i odnijelo sva 3 boda. Tomislav Radniku nije pomoglo što je od 24. minute igrao s igračem manje. Đurđevački graničar ugostio je Dinamo iz Predavca. Momčad Zorana Bujinca razbila je Dinamo već u prvom dijelu kada je bilo 4-0.
0: Sportske minute.
1: Krenulo je novo kolo u županijskim ligama. Sve oči bile su uperene u elitnu ligu u utakmice Kalinovca i Podravca, odnosno Tehničara i Bratstva. Kalinovac je spasio bod u posljednjim minutama utakmice. Kroz 90 minuta bilo je 2-2, a onda je Žuškin za Podravac promašio penal u 93. minuti. Da je slučajno zabio, Podravac bi odnio sva 3 boda iz Kalinovca. U samoj utakmici Kalinovac je 2 puta vodio, Podravac se 2 puta vraćao i na kraju propustio uzeti puni plijen. U Cvetkovcu na Starom Bregu gostovalo je Bratstvo. Tehničar je s novim trenerom i novim napadačom dočekao Kunovec koji je također imao 2 nova igrača. Na kraju su podijelili bodove odigravši 1-1. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi Starigrad je bio uvjerljiv s 4-0 protiv Podravca. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi Drava iz Selnice Podravske s 4-2 pobijedila je Jadran Galeb, a Sabarija i Sokol koji igraju u trećoj županijskoj nogometnoj ligi remizirali su 1-1. Toliko u Sportskim minutama.
0: Sportske minute. Radio koji s tobom živi.
2: Tobom živi.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Drava!

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
3: Početak rada 14. rujna. Za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
2: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
3: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
2: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
3: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
1: Radio Drava.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Radio koji s tobom živi.
3: Tobom živi.
2: Radio Drava.
4: Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio station BTSA.

0: radio koji s tobom živi.
1: Tobom živi.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka